0: mình nghĩ có một cái giấc quan là mấy chị.
1: Cậu phơi mấy đã? Tao nói mấy.
0: Cậu phơi mua vậy bún này. Yo ti ma faola daia ma fa malolo
1: fasio ti ma faola daia ma fa malolo ofia e mawai upu
0: mua mawai
1: oye mua mawai fasio ti ma faola daia ma fa malolo ofia e mua mawai ya fa punga kidi ma ya telefono